0: Hey, Dalaj Mahal. Ek hai Lata Mangeshkar. Ek hai Radio Mitista. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. Ab wala kent si. हमारी प्रसारण सुनते रहिए।